0: Автомобилга отырып атканда аркы ратты отырган Мо-2 Лео Апендинин кара раңлык сумкасына көп мыктарда 100 юаньлык нак пул сыйлынганлыгын көрүп, көңлүндө аш көзлүк пайда болгон. Мо-2 Лео Апендинин таярлыксыз вактыдан пайдаланып сумкадан 2 баглам нак пулну астагына элеп сумкасына салган. Аркадан иши барлыгын баханы кылып алдырап кетип калган. Оңышлык болгандан кийин Мо-2 достарын сыртка чыгып, яп ичип, көңүл эчишке тәклиф кылып, кыска гана бир канча күндө огурлуган 20 000 юаньны пак-пакыз бузуп чашкан. Тонжи кытымлык огурлук байкалмагачка Мо-2нын аш көзлүгү барган сыйры ашкан. 5-нчы айнын 14-нчү күнү у Лео апанды менен яна бир кытым көрүшкө келишип, кону өнөрүн кайта иштетип, яна 20 000 юань нак пул огурлуган. Аркадан Мо-2 Ай-2 катарлык 5 достуну сыртка чыгып, сайлы кылып, истемал кылышка таклиф кылган. Бу пул 2 күндө эле хажынып түгөгөн. 5-нчы айнын 16-нчы күнү Мо-2 башка жайдан Хыжың нахиясына кайтыш жолунда Лео апанды менен яна бир кытым көрүшүп, фурсаттан пайдаланып 30 000 юаньны огурлап алган. Яна бир кытым Ай-2 катарлык 5 киши менен бирге сыртка чыгып, истемал кылган. Билли баргучи бир нече айлан Мо-2нын якында пулны баткажлык менен кажылганлыгын, янада нургун нак пул элеп жүргөнлүгүн көрүп, Мо-2нын бехасталикиден пайдаланып сумкасынан 13 000 юаньны элеп алган. Шу күнү кечте Мо-2 пулнун кемлигин байкап, бу бир нече кишиден эниклеген. Сорганда Ай-2 катарлыклар факат 4400 юаньны элеп кеткенлигин этирап кылган, амда бир кысым пулны кайтырып берген. Мо-2 пулның тоғры йол білән кәлмег әлігіні білгәшке, бұ ішіне бәкірәк сүріштүрішке жүр әт қыл алмаған. 5-нчы айның 20-нчы күні Лео апанды шәқси бойымларыны рәтләп атқанда сомкының иғырлықының көрінерлік еніклеп қалғалықыны байқыған. Тәпсілей сана шарқылық әсілді сақлап қойған 300 мың юан нақ пулдың 70 мың юан кем чыққан. Лео апанды дәрхал Хыжың нахиялік оған идарысыға мәлім қылған. Маалыматты тапшырып алгандан кийин дело бежирген халык сакчылары ип учу боюнча аракетке тургузуп текшерүш, изини текшерип эниклаш аркылуу Мо-2да дело садыр кылыш гумана барлыгын бекиткен һәм уни сырткы ойнугылы чыгып кайтыш жолунда туткан. Тутуп келингенден кийин Мо-2 Лео апандынын нак пулун көп кытым огурлуганлык пакетин йошурмай ыкрар кылган. Нөвөттө дело яныма шикерлеп такыкланмакта. Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Hurmatli radio anglovchilar, endi avtonom rayonimizga 16 shaharning havo raydi ma'lumot beramiz. Urumchida havo bulutliq, temperatura 20 dan 30 Selsiy gradusgacha. Altayda havo bulutliq bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 17 dan 29 Selsiy gradusgacha. Чечек тава учук болуп кейин тутулуду. Температура 18-дан 29 Цельсий градусгача. Олжада азрак ямгыр ягыды. Температура 17-дан 23 Цельсий градусгача. Порталада азрак ямгыр ягып кейин хава тутулуду. Температура 20-дан 30 Цельсий градусгача. Карамайда хава болотлук. Температура 22-дан 34 Цельсий градусгача. Көйтінді хава болотлық, температура 21-дан 35 Цельсия градусқыча. Шиханзыда хава болотлық, температура 20-дан 35 Цельсия градусқыча. Санжыда хава болотлық, температура 20-дан 34 Цельсия градусқыча. Комылда хава болотлық, температура 17-дан 33 Цельсия градусқыча. Тұрпанда хава болотлық, температура 26-дан 39 Цельсия градусқыча. Корлыда хава болотлук, температура 24-дан 32 Цельсия градусгача. Аксуда хава болотлук, температура 21-дан 31 Цельсия градусгача. Атышта хава болотлунуп, азрак ямгыр ягды, температура 20-дан 25 Цельсия градусгача. Кашкарда азрак ямгыр ягды, температура 19-дан 27 Цельсия градусгача. Хотанда азрак ямгыр ягды, температура 19-дан 20 Цельсия градусгача. Үрімчеде хава болотлық, температура 20-дан 30 Цельсия градус күші болады. 3 бал, шарқышымал шамылы чықыды.
1: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хамра программымыздың мұлазымет принципі.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноланы әскәртүдө.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Иксатчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак үстили мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиҗам партиясы. Тамак ысрап кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлы. Бер вакыт тамак даярлашымызга канчалык вакыт кетеди?
4: Шалның гөрешкә айнышыга 2400 сәгать. Бугдай майсының үнеп дан тутып, унга айнышыга 5760 сәгать. Шоклы майсының мейв берип пишыга 4380 сәгать. Калы гөшнең дастыканга чыгырылышыга 8760 сәгать кетеди.
2: Йемеклек исраф кылганыгыз, көп мөктәрдәге вакыт ва аҗырыгызны исраф кылганыгыз. Тамакны муафик буйрытың. Азрак япла төк исраф кылыштан сакланың.
3: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгырча универсал радиосы.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгырча универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноланы әскәртүдө.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Иксатчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак үстили мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиҗам партиясы. Тамак ысрап кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлы.

тараптын куугун таллаш техникасын пишик ийгилеп, имтихан берип, техими жогору дарежелик кәсби гуахнамага эришиш. Яны бир тараптын бевасты көрсөтүп сетишни сынап, кримини ашыруш жолдорун кеңейтиштин ибарат яңы нишан бекитти. Табиятка тайынып тирикчилик кылдыган ананыны куугунчу дейкандын кинишке менен иш орнуга чыккан кәсби куугун таллаш устасыгыча Яна яңа кәсіп халатыга тәшәббүскәрлек белән кучак ачкан, яңача диқанга айланган Марияның хикаясы дәл Кумыл шәһәренең когынчы кәсбенең юқур сүпәтлек тараҡиятының ихчам картинасы. Бүгенге көндә барган сыры көп диқан Марияга оқшаш езі кентләрне гүлләндүрүш шәрқ шамылыга таянып, бейш йолыны маңган сыры кеңәйтеп, тормышыны барган сыры яхшылады.

0: Мәктәп ичи сыртыда.
1: Яшла өсмирлә канунчылык тәрбиясе белән идеяви сиясәт тәрбиянең чөнкур югырылышыга яңа төрткү булып, мусабака аркылы үгүнүшне илгәре сүрүп, дило аркылы канунны түшендирип, яшла өсмирләрне канунга хөрмәт кылыш, канунны үгүнүш

0: сынны тарқатты. Яна бивасты көрсетишни башлавиди, ойлмаган ярдан 1 йылдыла 650 000 агаш күчиге эришти. У һәр күне 4 саат мукым бивасты көрсәткәчкә кишләрнең диқтын тарткан мәзлек таамла риясәтсегә айланды. Бәзләр уныңдан һәр күне 10 нәч саат өре турып, тохтымай асманга дугап итеп таярлысыңыз, армамсыз дип сорганда, у бешене чайкагынча саяхатчылар хушал ойнап, хушал кызалансыла, аргылык хис кылмайман диде.
1: Якынкы еллардан буян Кашкар кадимий шәһәр мәнзир районы экология байлыгы ва халык өрп-адәт мәдәният әфзәллегенә чөнкур кызып, саяхатчылык кәсп алытын үзлексеп әйтеп, мулазмат тәсиратын әлалаштырды. Хан базар төрлек хас мәзлек таамлары белән күзләрне алы чекмән кылып, саяхатчыларга кайнам ташкынлык толган Кашкар йөдене чөкмәсен ачып форстик иге кылыплы калмай, яны өсәйенге охшаш техими көп яшны саяхат тамгыгы эгистегеш, бәхтлек гүзәл турмыш кечүриш имканиятыга иге кылды.